0: da lahira da wuta duka mun imani da shaida mu musulmi ne mun sallama wa Allah duk abinda Allah ya ce mu yi
1: al'umma
0: za mu yi gurgudu.

0: uwa da abokan arziki kowa ya zo Allah sai inda aka zo lafiya a watsa lafiya Allah ya taimake mu yan darajar ma sun zo gashi nan la adadin da iyaye da kakanno duk sun zo daga ina da ina Allah ya sa su koma lafiya Allah ba mu
1: sai sunana Amir Bawule ko ina mika godiya na ga duk wanda ya samu ya ga wajen wanda bai samu ya zo ba yayin muna bukatan addu'a Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba da zuriya daya ba Allah ya ba su tsawon rai da rayuwa mai amfani
2: wani jan hankali zaka musu akan zamantakewa irin nan
1: yanzu dai gaskiya yanayin yadda yara suke tasowa gaskiya ba wai hankali ne suke da shi wadatacce kaman irin renonda gaskiya tarbiya ya dan lalace yawa kuma wanda suke samu suke gurbata jama'a su ne abokai ya kamata kowani uba uwa ya dinga lura da irin abokan da ƴaƴayensu za su dinga alaka da su gaskiya domin yanzu da ka samu wani yaro yana wani waje iyayensu sun yi abandonin nasa sun jefar da shi hakan nan sai abun da ya gida ma yake sai zo ya samu yaro na gari wanda yake gaban iyayen nasa ya yi wani abu yana dan koya masa wani abu har kaga yayin rinjaye shi ya zo shi ya sa ya koma yin wadansu aikin ta'addanci da sauransu to ina kira ga iyaye kowa ya dinga kokari ya dinga lura da ƴaƴayensu da irin su waye suke halaka da su waye suke zuwa me suke yi ga makaranta ga maganan sana'a ya kamata iyaye su saka ido a kai ƴaƴayensu saboda a samu ingancin rayuwa
3: ƙarshen rahoton kenan Adamu Muhammad Muhammad biki bidiri
4: ta haka yake aminta ko injiyar da Adamu yake
5: Adamu Muhammad Muhammad idan ya kawo mana yadda shagulgula suka gudana a bangaren dauran aure da kuma yadda ƴan uwa da abokan arziki na ango suka wasu suka taya shi farin ciki wasu suka ba shi shawari ta yadda zai zauna da amaryarsa a samu zaman lafiya
4: haka yake wasu kuma suka masa fada
5: to duka dai dama haka dai ai zo mu zauna zo mu saba kuma an zo ta bangaren ba da shawarwari kowa da irin abin da zai bada
4: sosai
5: to ina ga ba tare da bata wani lokaci ba Murtala ita ma abokiyar aiki Hajara Babo ya gambaki wacce ita ma take ba da gagarumin gudumawa wajen ganin wannan shirin ya zo wa mai sauraro a lokacin da ya gaba ya kamata
4: wajen kai komo
5: yawa to ga tanannan za ta kawo mana al'amuran da suka wakana a gurin ita Amarya Maryam wacce ta aka fi sani da Humaira. Hasan ina ga kusan satin mu biyu ko? Amaran nan faka wasu rasu
4: Maryam ne ko? Gaskiya ni ma kuma nayi kamar nayi wannan nazarin fa.
5: To sai dai kowa da lakabin da yake kira shi.
4: Eh haka ne to ai kin san suna Lizami yayi.
5: To Hajara gareki.
6: Biki bidiri burin kowane dan adam ne yayi aure burin kuma masoya shine su ga ranar da Allah subhanahu wataala ya nuna musu ranar da zasu cimma burin su wato a musu aure a hakan ne ma burin Maryam wanda aka fi sani da Humaira ya cika domin an daura mata auren nata da masoyin nata Isyaku ɗan uwan Amarya sun shirya kamu a mai sanda yanda ɗan uwa da abokan arziki suka yi tururuwa don taya Amarya da ango murna na samu zantawa da ƴan uwan Amarya yanda suka bata shawara da zaman haƙuri.
7: Hajara Yakubu Ladan.
8: Hajara a matsayin ki da menene a wannan taro?
7: Ƙanwar Amarya.
8: To wani murna zaki nuna mana yau dai Allah ya kawo wannan rana?
7: Gaskiya ina farin ciki sosai na wannan rana Allah Ubangiji ya sanya alheri Allah kuma Ubangiji ya kawo namu lafiya.
8: Hajara wani shawara zaki bai wa antinki ganin cewa yau ta shiga sabon rayuwa?
7: Allah Ubangiji ya bata zaman lafiya Allah kuma ya kara mata hakuri da zama da mutane lafiya lafiya.
9: Sunana Rabi'atu Muhammad amma an sanni da Rabin Ajo. Daga Botane.
8: A matsayin ki ne menene a wannan taro?
9: Ni kanwan baban Umaira ne.
8: Sai gwaggwan Amarya.
9: Ni gwaggwan Amare ne wanda aka yi su
10: To Allah ya kawo ki wannan hidima. Wannan murna zaki nuna mana ganin cewa Allah ya nufa yarki za ta shiga daki.
9: Alhamdulillahi rabbil alamin. Mun gode wa Allah da Allah ya kawo wannan rana. Allah ya sanya albarka. Allah ya ji kan babanta, Allah ya mishi rahama. Allah ya ji kan kakaninta, Allah ya musu rahama, da na uwa da na uba. To mu dai umma matan yayanmu ne, kuma tana da wani magani da ta mallake mu. To dan girman Allah ita ma ya kasance, ta je ita ma ta mallaki wannan ƴan uwan mijinta nan.
10: Ba da kaman menene
9: shi? Hakuri da kyauta.
10: Shine magani.
9: Gaba ɗaya ta gama da mu.
10: Haka.
9: Dan kowa ya tashi burin shi umma. Ko ka zage ta boto in ka zo wajen ta umma ne.
10: Haka.
9: He dai kadai Allah dai ya biya ta, Allah ya mata albarka, Allah ya hada ta da mala'iku rahama. Dan Allah dan girman Allah Umaira, ki yi hakuri.
6: Kawayen amarya ma wanda suka yo tattaki tun daga cikin birnin Kano dan taya amarya murna sun ce zaman hakuri shine ginshikin zaman lafiya.
11: Sunana Aisha Hassan.
10: Haka malama Aisha, daga wani gari kike?
11: Daga Kano.
10: Haka, daga Kano ke miye a cikin wannan hidima da kika zo tun daga Kano har cikin garin Bauchi?
11: Na zo ne a matsayin kawata, kuma mun ina mata fatan alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya. Ni kawace daga Kano.
10: To wanne farin ciki zaki nuna da wannan kawata ki ta samu shiga daga ciki?
11: Gaskiya na nuna farin ciki sosai. Sosai da sosai. Allah ya ba su zaman lafiya.
10: To wani shawara zaki bai wa ango ganin cewa ya dauki babban nauyi a kansa?
11: To shawara da ne ban bayan ita ce ya rike mana kawunmu da amana. Ya rike mana ita hannu bibbiyu.
10: To kawarki kika ce shekarar ku nawa kuna kawance?
11: Gaskiya dai mun dade
10: tun karamu tun kuna
11: muna yara.
6: Yayar ma'aifiyar amarya ta ce amarya mai hakuri ne, kuma ta ce ta yi hakuri da juriya domin zaman hakuri shine aure.
12: Sunana Hajiya Kanda Kobe.
10: To yayi a matsayinki na menene a wannan taro?
12: A matsayina na uwar amarya, yan uwar amarya, uwa ɗaya uba ɗaya.
10: Babbar uwa ke?
12: Babban uwa ke.
10: Yau ana bikin ƴarku. Me farin ciki zaki nuna a wannan taro namu na yau?
12: Wallahi farin cikin da nake ciki ba misali. Gaskiya na yi murna, na yi farin ciki, Allah nuna mana na ƴan baya. Ubangiji kuma ya zaunar da ita a ɗakin ta, yanda muke ɗakunan mutum auren farko har yanzu muke na, Allah ya zaunar da ita, ba yaji ba komai insha Allah. Muna roƙon Allah ya sa an yi hai mutuwa raguwa.
10: To wani shawara zaki baiwa amarya Humaira ganin cewa ta daure ta yi zaman hakuri, ganin cewa aure ɗan hakuri ne?
12: To shawaran da zan ba ma Humaira, Humaira kina je na shawaran da zan ba ki, bi mijinki sau da ƙafa. Yanda kika ga muke hakuri, muka tara ku kuma haka da ku yi hakuri, da akwai da babu, ba wanda zai sani, ba kaiwan ƙaran ya iya miji, ba zancen wani a'a baya min kaza ko na masa kaza, banda zancen kaiwan ƙara mai iyaye nasa ko naki. Yawwa, ku dau hakuri yanda muka tara ku, kuma Allah tara muku yalanku lafiya, Allah ba ku zaman lafiya, Allah ba ku zara'a na gari.
6: Ma'aifiyar amarya ta ce auren autarta ta yi murna, ta yi farin ciki, ta kuma ba da shawara ga amarya da ta yi ladabi da biyayya, domin aure ɗan hakuri ne.
13: Sunana Hajiya Umma Mai Kasuwa.
10: Hajiya Umma, yau kina aurar da yarinya Maira. Wannan farin ciki zaki?
13: Ai wannan farin ciki ba ya marasu tuwa mani, ba san ma abin nan ce. Godiya ma Allah, ina godiya ma Allah da ya nuna min wannan ranar auren ƴar autana. Allah ya ba su zaman lafiya, ba su zuriya masu almi albarka. Duk wanda ya zo, Ubangiji Allah ya maida shi gida lafiya. Wanda bai zo ba, sa mana albarka, mun gode. Allah ya albarka. Allah ya saka ma ƴan uwa da abokan arziki da alheri.
6: Daga bisani gwaggwan amarya, wato kanwar ma'aifin amarya, ta tofa albarkacin bakinta kamar haka.
9: Ni kanwan baban Umaira ne.
10: Ke gwaggwan amarya?
9: Ni gwaggwan amare ne wanda aka yi su.
10: Haka. To yanzu boto, Allah ya kawo ki wannan hidima. Wannan murna zaki nuna mana ganin cewa Allah ya nufa yarki za ta shiga daki.
9: Mun gode wa Allah da Allah ya kawo wannan rana. Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka. Allah ya ji kan babanta, Allah ya mishi rahama. Allah ya ji kan kakaninta, Allah ya musu rahama, da na uwa da na uba.
6: To fatar mu dai Allah ya bada zaman lafiya da zaman hakuri. Ƙarshen rahoton kenan. Hajara Babio Gambaki, BRC Bauchi. Biki Bidiri.
5: Shirin Biki Bidiri ake sauraro ta BRC 2 FM. Kuma kafin mu ci gaba,
14: ga wannan saƙo.

Shirin biki bidiri na biyar situ FM Bauchi shirin zai rinka dauko muku rahotannin bukukuwa da suke gudana kamar bikin aure suna nadin sarauta bikin karin shekaran haihuwa wato birthday da dai sauransu ku dai ku kasance da biyar situ FM cikin shirin biki bidiri injimata da zai rinka zuwa muku kowane mako ranar talata karfe 12:30 na rana za ku iya shigowa cikin shirin biki bidirin ne ta hanyar kiran mu a waya 08031111 ko kuma dai 08088111. Sai kun zo.

Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da shirin, muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya, littafi na 1, wallafawar Hadiza Adamu Shitu. Ayyar mai fata zai ba mu littafin. Mai sauraro, jiya mun tsaya ne a inda Hindu na da shekaru 4 a gidan ta fara laulayin ciki. Duk yanda ta kai da daurewa hakan ya faskara. Domin matsalar matsananciyar kasala da rashin cin abinci wanda ya sa mata rashin kuzari ya zama na komi take yi cikin karfin hali take yin sa. Dukkan mutanen gidan sun gane halin da Hindu take ciki amma babu wanda yake tausaya mata. Mai sauraro, za mu dora daga nan. Wata safiya komi ya cakuɗe wa Hindu domin tun daren jiya Luwati ta ba ta gero kwano 4 tace idan ta tashi ta daka mata fura. Amma har gari ya waye tangararan Hindu ta kasa tashi. Da haka Hindu ta sa ƙwaryar gero a gaba tana kallon yawan geron. Yalwati ta zo tsaye kofar ɗakin ta tana kwala mata kira. Inda ta fito da sauri ta zuba mata ido cikin masifa. Tace Hindu me kike nufi tun daren jiya na baki da kamfura. Gashi har yanzu baki fito ba. Ina dalili? Ta durƙusa inna bana jin daɗin jikina ne. Tace to ai ko menene sai kin fito kin mun da kanna. Ta gaya mata daga nan ta yi shigewar ta daki. Sani da ke zaune a bakin kofar dakin shi yana ta nada igiyar turin shanu yana jin su ya girgiza kai. Shi kam yana tausayin Hindu domin duk irin wahalhalu da take yi akan idansa ake bata su. Gaba daya bata da lokacin kanta sai nasu. Sai dai bashi da ikon yin magana tunda ya samu lalurar kafa ya zama na babu inda yake zuwa. Ko yaushe yana cikin ɗakin sa. Hindu ce mai masa shimfiɗa a kofar bukkan sa. Ya zauna ta share masa ɗakin. Idan zai zagaya ita ce mai zuba masa ruwa. Wallafawar Hadiza Adamu Shitu. Ahiru mai fata zai ba mu littafin. Jiya mai sauraro mun tsaya ne a inda sai dai bashi da ikon yin magana tunda ya samu lalurar kafa ya zama na babu inda yake zuwa. Ko da yaushe yana cikin ɗakin sa. Hindu ce mai masa shimfiɗa a kofar bukkan sa. Ya zauna ta share masa ɗakin. Idan zai zagaya ita ce mai zuba masa ruwa. Da farko Luwati yake kira sai ta ce tana zuwa sai ta manta da shi. Yayi ta kiranta wani lokacin idan ya fara kiran Luwati Hindu sai ta je da sauri ta durƙusa ta ce baba gani me kake so. Idan ruwa ne sai ta zuba masa abota. Ita kuma take kai masa abinci. A hankali dukkan hidimarsa ta koma hannun Hindu. Yana zaune yana hangen Hindu da ke ɗaki tana sharar ƙwalla. Yalwati da Hajara suna ɗaki suna hirarsu. Sai ƙaraji da shewarsu ake ji a filin tsakar gidan. Har ta gama daka tsabar ta hura wuta. Wani ranar yana kula da Hindu gaba ɗaya bata cikin walwala. Bayan Yakubu ya dawo daga kiwo ya shiga wajen mahaifinsa suna tsaka da hira. Malam Sani ya ce wai me yake damun yarinyan nan ne Hindu. Yakubu ya sunkuyar da kansa ƙasa ya ce baba ni ma haka nake ganin ta kwana biyu na kuma tambaye ta tace ba komi. Malam Sani ya murmushi ya ce haka dai al'adar mata take. A koda yaushe sukan boyewa mutum waɗansu al'amuran nasu. Ina ganin yarinyan nan Hindu juna biyu ne da ita. Yakubu ya danyi murmushi kansa a ƙasa. Sai dai ina son ka sa ido sosai a kanta. Ka ba ta kulawa ta musamman. Ka san halin kunya da kawaici irin nata amma tana cikin damuwa kwarai. Ya dace ta rage yawan wahalhalu da take yi a gidan nan gudun samun matsala. Dama abin da ke cin zuciyar Malam Yakubu kenan. Yayi saurin dagowa. Allah baba na rasa yanda zan bullowa matsalar matan gidan nan. Sun mayar da ita kaman baiwa kullun cikin aiki bata hutu. Malam Sani ya gyara zama yace ni zan gaya maka wannan Yakubu domin ni ke zama a ido na nake ganin komi. Da nayi magana sai a ce wai koya mata ake yi tunda ita ce karama dole ta yi. Yace to baba in dai har ka amince za ta dinga tafiya can gidan Lawali su zauna tare da matarsa da yamma sai ta dawo lokacin nima na dawo daga kiwo. Malam Sani yace wannan yayi daidai. Tun daren da Yakubu ya gaya wa Hindu zuciyarta ta cika da farin ciki. Kashi gari da sassafe ta tashi ta fara zubawa malam ruwa a botarsa. Ta ajiye masa da duk wani abin da zai bukata. Hawa matar Lawali ta yi farin cikin ganin Hindu domin dama tana fama da kadaici. Tunda babar Lawali ta rasu ya rage saura ita ɗaya a gidan. Zuwanta gidan ta samu isasshen hutu da nitsuwa. Hawa'u ta gyara mata gashinta ta yarfa mata kitso. Ta yi wanka ta yi kwalliya tana jin wucewar Yakubu a kofar gidan. Ya turo wani yaro ya kawo musu gasasshen nama. Ana yin sallar mangariba. Hindu ta yi sallah ta koma gida.
Wannan tsarin ya samar wa Hindu kwanciyar hankali. Dama gata gwanar tsafta da iya ado. Yakubu baya gajiya da yi musu siyayya da ita da Hawwa. Wannan ya sa Hindu samun canji bayyananne. Ta yi masifar yin kyau, ta yi yar kiba, fatar jikinta sai walƙiya yake yi. Abin da ya daga hankali gaba ɗaya ga matan gidan kenan, musamman Yalwati da Laminde. Duk masifar da Yalwati take yi, dole dai ta gaji ta sa ido. Domin Malam Sani ya hana Hindu zuwa gidan Hawwa. Haka Atiku ya samu Yakubu yana masifar shi ma, matarsa ba baiwa bace. Ai Hindu ba fin su ta yi ba. Da zai tsame ta daga cikin su, kullun tana makota. Yakubu ba yanda iya da su. Hindu bata daina fita zuwa gidan Hawwa ba har cikin ta ya tsufa. Sun dauki tsananin tsana, sun dora kan Hindu. Har sai da ya zamana babu mai yi wa Hindu magana duk a cikin gidan. Ko gaishe su ta yi ba mai amsa mata. Haka kuma sun daina bata abincin su. Ita kan hakan ya mata dadi. Domin Yakubu ya tsaya sosai akan kyautata mata. Kafin ta dawo daga gidan Lawali, sai ta ci abincinta a can. Don haka bata da wani damuwa. Da haka Yakubu ya sayayyan kayan haihuwansa tas a wurin Hawwa take tarawa. Kaya masu kyau da ban sha'awa. Har da robar wankan yaro. Duk yakan ba wa Lawali ne idan zai je garin Marwa sai ya taho masa da su. Tsakar dare ciwo ya farkar da Hindu. Tsawon lokaci tana daurewa. Har motsinta ya farkar da Yakubu. Ya ce yaya dai? Ya ce da ita tare da miƙewa. Ta ce ba komi. Ta ba shi amsa tana ƙoƙarin kwanciya. Wani irin azabar ciwo ya sa da sauri ta miƙe daga kwanciya da take shirin yi. Ta rinsa idanuwa saboda azaba. Yakubu ya rude ya rike ta. Yana mata sannu. Ganin ciwo na daɗa gaba ne ya sa shi ya sake ta. Yana shirin fita ta riko shi tare da wani nishi mai ƙarfi gaba ɗaya. Ta santalo yarinya tare da mahaifarta. Kukan jaririya da ya cika ɗakin. Yakubu ya zuba wa yarinyar ido yana farin ciki yana mata sannu Hindu. Sannu da ƙoƙari. Kin haifen mun yar budurwa. Hindu ta sunkuyar da kai tana jin kunya. Yakubu ya durƙusa yana son ɗaukan yarinya. Sai dai ya rasa yadda zai yi. Domin tana tare da zaren mahaifa. Da haka ya miƙe da sauri ya fita. Ɗakin Yalwati ya nufa yana rafka salama. Ta ce yaya waye haka Yalwati ta faɗa. Lokacin da ta farka daga baccinta kukan jariri ne an karar da ita abinda ake ciki. Wani tukukin bakin ciki ya rufe ta. San ba haka ta so ba. Ta so tun lokacin da Hindu take naƙuda a yi kiranta. Domin dama tuni ta samu damar fanshi. Abinda ta kira wulakanta ta da Yakubu yake yi akan Hindu. Domin har ta tanadi garin barkono da za ta yi wa Hindu turare da shi. Ta kwaɓa wani tare da kuka wanda za ta tura wa Hindu ta gaba. Sai gashi Hindu ta haihu ba ta tare da mata sani ba. Haushin haka ya sa ta tsaki. Ta sauko daga kan gadon kara da take kwance. Ta ce wane ne ta faɗa. Ya ce ni ne Yakubu an yi haihuwa ne. Shi ne na ce bari na zo na yi kiranki. Ya faɗa cikin jin kunya. Yalwati ta ce yoni me zan maka. Tunda kun shiga ɗaki kun yi munafurcinku. Har ta yi naƙuda ta gama ba a gaya min ba. Tunda ba ku ɗauke ni a bakin komi ba. Ai sai ka je ka ƙarasa dukkan abubuwan ka je ka ƙarasa ladanka. Yakubu da yake tsaye ya yi kasake yana sauraron Yalwati. Ƙarshe ya buge da ba ta haƙuri. Zuciyar Yalwati ta yi baƙi. Shi ya sa ta masa shiru. Daga nan ya shiga ɓangaren Laminde. A ɓangaren Laminde da dama-dama. Domin da sauri ta fito. Sai dai tana son ta je ta gano abin da ake shiryawa ne a ɗakin. Yakubu ya zarce ya yi kiran Ungozoma. Sannan ya koma ɗakin babansa. Dukkansu suna cike da farin ciki. Laminde ta taimaka wa Ungozoma. Kafin wayewar gari an gyara mai jego tare da jaririyarta. Duk da babu dangin Hindu a garin, mutanen gari sun mata kara. Musamman saboda Hawwa da kuma Yakubu mutum ne mai ganin girman mutane. Wannan ya sa mutane suka dinga tururuwa zuwa barka. Duk wanda ya shiga sai ya tofa albarkacin bakinsa game da kyan jaririya. Kayan barka da Yakubu ya yi shi ya kawo ƙananun maganganu wurin Atiku da Bello. Har suka soma zargin Yakubu da yana satan musu waɗansu abubuwa da suka kasa ganewa. Banda haka ba su ga yanda za a yi Yakubu ya tara abin da ya yi a bikin sunan yarinyan ba. Jaririya ta ci sunan Karime. Wannan ya sa suka saka ido sosai akan Yakubu sun kasa gano inda yake samun kuɗin shi. Hawwa takan zo tun safe ba ta barin gidan sai yamma. Wannan ya sa Hindu ta yi jego cikin kwanciyar hankali. Bayan sun yi 40 ne ta koma harkokinta na gida kamar da koma abin da ya fi na da. Tunda ya haɗan mata yanzu har da jego. Ga tsananin ƙiyayya da suke nuna mata. Abin ya kai har su Atiku da Bello ma cewa baya ƙaunar ya ga Hindu a cikin gidan.
duk sai ya ji ransa ya baci wannan ne ke sanya ran matan sa hali domin ta ko ina Hindu ta fi su ga kyau ga yarinta ga hakuri ga tsafta sun mayar da Hindu kamar jaka ko da yaushe a cikin aiki take bata da lokacin kanta ita kanta kalime bata samun kulawar da ya dace lokuta da dama tana wasanta wajen kakanta take zaune a bakin bukkan sa sai dai idan ta yi kuka ya kira Hindu ta zo ta dauke ta ta bata nono sannan ta koma kan hidimar aikin ta haka al'amura suka ci gaba da tafiya har tsawon shekara biyu aka yaye kalime rana tsaka Hindu ta tashi da ciwon nono guda biyu tun tana iya kokartawa tai wani abun har abin ya kai gaba ta iya fitowa tana daki nonon ya kumbura sosai sai azaba da yake damunta Yakubu yana ta kokarin bata magunguna amma kullun ciwon gaba yake dadai har ta kai ga nonon ya tsatsage yana fitar da wani irin koren ruwa mai yauki da wari idan kaga Hindu dole ka tausaya mata ta rame ta yi baki haka Yakubu kamar mai tare suke ciwo duk hankalin su a tashi Kadime yarinyar da bata fi shekara 3 ba ta zama na yar tsakar gida haka zaka ga yaran gida na dukanta abinci ma babu mai bata sai dai idan an kai ma mallan Sani sai ya rage mata haka take cidin cidin majina hawaye da kwantsa duk sun hadu sun bushe mata kanta da yake dauke da kitso biyu yayi cidin cidin kamar ka taba kasa ta zubo a lokacin Hawwa'u ta je jinyar mahaifiyarta da bata da lafiya a rannan Yakubu ya kamo ta yana ganin ta dora hannu aka duka biyu tana susan kai ya shiga da ita dakin Hindu na kwance a gefe ya tsefe mata kai ya dumama ruwa ya wanke mata sannan ya mata wanka ya sa mata kaya yana bata abinci duk abin da ake mutan gidan basu sani ba domin gari bai gama wayewa ba sai da safe tana wurin mai sanda kamar yadda suke kiran mallan Sani Kalime ta yi matukar yin kyau yarinyar tana da kyau na ban mamaki duk irin kyau da mutanen garin ke da shi na Kalime daban ne domin ta dauko kyau bangare biyu kyau Hindu da Yakubu sai ya zama na duk inda ta shiga sai ta zama abarkwatance haka kuma Yakubu baya gajiya da sai ya mata kayan sawa masu kyau sai ya zama na kullun zai tashi da asuba ya shirye Kalime ya gyara bangaren su ya zama na ko bako aka yi a gidan sai a dinga tambayar wannan yar waye kikkiawa haka wannan kuwa matukar daga hankalin mutanen gidan yake yi gashi Kalime ta hada wayo bata barin yaran gidan na cutar da ita da an biyo ta za a dake ta sai ta gudu wurin mai sanda wato mallan Sani dole a kyale ta wata rana Yakubu yana yi wa Kalime wanka Yalwati ta fito daga dakin ta kenan tana ganin sa ta tarafka salati ta fara masifa tana fadin yo ai ka zama abin kwatance a garin nan gaba daya ka dauke kunya daga idanunka yanzu a ce yar taka yar fari ita kake wa wanka duk mu da muke mata baka gani dan munafunci har san mako kake yi dan ka mata wanka gaba daya kunya ta bebeye Yakubu ya tsame hannunsa daga ruwan ya shiga daki ya tagumi yana jin Yalwati tana ta mitarta idan ta yi da Hausa sai ta juya ta koma da fullanci har makota suka dinga lekowa ta katanga wai suna jin abin kunya da Yakubu yake yi yayi babban abin kunya a cikin al'adar su ta Fulani a wancan lokaci shi da kansa jikinsa yayi sanyi har ya zamana yana kunya